0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

Amru Senu, pozdrav za Dušan, kako može pjesma od Halide Bešlića, Miljacka, hvala. Remzo, i mi pozdravljamo tebe, tvojeg Huseina, tvoju porodicu. Evo, nadam se da ste se i vi malo odmorili od nas, ako ništa drugo. Evo, i to je obaveza da nas pratite i slušate svakoga jutra, ali evo, hvala vam od srca. Svakako, evo, kao što sam rekla, vrijeme godišnjih odmora i mi se moramo odmoriti. Evo, bio je kolega Ado na godišnjem, pa ću onda ja, tako da opet ćete imati jednu malu pauzicu, ali evo šta je to je. Mi svakako u nastavku slušamo Miljacku od naše Remze za sve vas.

Evo bio je to Aldino, lijepo je doći u svoju čaršiju, kažem najljepše za sve vas cijenjeni slušalci koji se spremate i koji putujete, evo želimo svako dobro. Evo naravno i dalje možete nam pisati i dalje ispunjavamo sve vaše muzičke želje i ovoga jutra u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Evo malo i zanimljivosti, naravno evo dok čekamo ostale da nam se uključe. Kaže da li je bolje jesti banane ujutro ili pred spavanje. Banane su omiljena užina sa dobrim razlogom. Praktične su, ukusne i pune hranjivih materija. Nema sumnje da su odličan izvor kalijuma. Jedna banana srednje veličine sadrži oko 420 mg kalijuma, što predstavlja približno 12 do 16% preporučenog dnevnog unosa. Ali ako želite da iz banane izvučete najveću korist kada je riječ o kalijumu, da li je važno u koje doba dana je jedete? Registrovani nutricionisti kažu da bi vas odgovor mogao iznenaditi. Istina je da ne postoji najbolje niti najgore vrijeme za jedenje banane kada je cilj maksimalna apsorpcija kalijuma. Vrijeme konzumiranja nema značajan uticaj na apsorpciju ovog minerala za razliku od nekih drugih hranjivih materija. Naše tijelo apsorbuje kalijum pasivno, poput spužve. Kada organizam apsorbuje dovoljnu količinu ili dostigne optimalan nivo, dalja apsorpcija postaje ograničena.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo opušteno,
1: opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: I ovaj da vas ne zamaram, evo i Edo je govorio, ja neću glasiti da se zaduži ovo preduzeće za ove stvari, ovo su me stvari jako sumnjive, ovo je jako sumnjivo, ovo je, neće sad pravnika, imamo ovdje dva, ali evo neću da ja učem da kažem pobogu u ovo blato, da ne govore, ovdje je pomenut, jutra to vijeće donositi zaključak. Tamo, kad neko nešto radi, on to onda pusti da vidi je li to funkcioniše. Evo, ja nisam zato bio da se to pusti, ali evo, sad smo dobili informaciju od direktora komunalnog, voda je zdrava. Pusti to u vodu, evo prilike, sad je sušno. Sad ćemo vidjeti je li posao napraviti. Ne treba nikakva komisija. Ako je posao napraviti, vode će biti, jer na izvorištu vode ima. Na izvorištu vode ima. To znamo i vi i ja. E sad, je li taj sistem urađen kako treba, pustite od varante to i da vidim. A žurti s nečim, predaj, ili, ja se čak po ovom pitanju informisao i po drugim opštinama, kad oni urade projekat vode, asfalta i tako dalje, koža čisto završi, to se pusta. Samo kod vode traži se zdravstveno stanje vode, da prije tog pustanja vode, ali u toku izvođenja radova ta se analiza mora raditi. Ta analiza te vode je morala biti urađena prije nešto se je išlo u projekat. I ja mislim da je urađena. Ali, na redovno je koliko ono, 30, 60 dana ili 15, ne znam, Zavod zdravstvenog osiguranja uzma uzorke i kontroliše vodu, jel, na čitavom kantonu. E, znači, to je to treba. Što se to ne uradi, ja ne znam. Znači, po meni, ja nisam zato da se zaduži komunalno, nek komunalno ide samo na teren, nek taj izvođač pusti tu, ne komunalno da pusti, nek taj izvođač me pusti vodu sistem.
1: Nek bude prisutan komunalno.
0: A vi ste komisija. Vi ste komisija, vi dole živite. Ako dođe voda na česmu, onda je, ćemo mi vrlo jednostavno donijeti odluku i dati to komunalno na upravljanje, iako ima logike ovo što je Edo rekao, vodovod u Krnjevuši je dat na upravljanje komunalnom preduzeću. Prije koliko ima godina. Znači, ovo je samo u sklopu tog vodovoda neka dodatna radnja rađena, da bi se poboljšao, i kaže se ovdje, stoji i svagdje, za poboljšanje vodosnabdijevanja u mjestu zajednici Krnjevuši. To je, evo, to da ne dužimo, pošto ima, evo, i ova dženaza, mislim da je to, ovdje je stvar kristalno jasna, pustili vodno vodu i lako se mi za 30 dana sastanemo i formalno, pravno, to je 2 minute, ali ne znam zašto se zaduživa komunalno, kad je već taj vodovod njima na upravljanju. Ali ove odgovore molim ono Lado što sam govorio da uđe u zapisnik i da ja dobijem te odgovore. Znači, ugovor je potpisan 25. godine, to ovi 80 plus 20 hiljada na to se nije moglo raspisati, na ta sredstva. To je, vjerovatno, možda se je nešto još radilo dole, ne govorim, sad sumnjom da je nešto tamo bilo ili nije bilo, ali u 25. javni poziv, potpisan ugovor i dat projektni zadatak da neko radi, to su neka druga sredstva. Sad, ova sredstva što su bila u 26. godini, evo pred nama je, vidjet ćemo, pa, Bože moj,
2: hvala. Hvala. Možemo pustiti ovoga, Borivo
3: je. Ja sam jedno još kratko, neću ništa, znači.
2: Riječnik, jedin Tidović.
3: Ja se izvinjam, možda građanima ću malo biti dosadan, ali bolje da nešto dovedemo ispravno do kraja nego do neke zablude, da dolazi i komunalno i mi. Moj je prijedlog da se ova tačka povuče sa dnevnog reda, a da komunalno radi... Ne pitam ja vas, ja govorim ovdje, gospodine. A vi poslije kad imate pravo, onda možete reći. Ne, u redu je šta vi vama treba, ja to razumijem. Ali će naći se belaja, vi ćete isto imati vode ko što mi ovdje, ako usvojimo to i ne usvojimo. Isti je to na kraju rješenje. Da komunalno, pošto i sad je Muhammed spomenuo da već

0: bolje nasimo učku, zašto
1: nego učku? Edo, molim vas.
2: Znači, građani nemaju kome da se obrate, nego vama.
3: Tako je.
2: Znači, koji ste tu i kome se plaćamo.
0: Ne
2: plaćam. Ja to znam, građani plaćaju.
1: Ako vi ne želite da privremeno se preda komunalnog, ne moram, mislim.
2: Komunalnom, jer jedino građani tu mogu da vide neku zaštitu za sebe.
1: Ti jedino plaćaš.
2: Ograđena je, ja koliko sam razumijela, i vi ste ograđeni odgovornosti, jer postoji, znači, pravilnik koji će ganjati neku sa odgovornom pravilom.
4: Uvrlo je samo ako nema i vize više na prvi. Da, ja neću se zđiviti na to. Da. Evo da je vrednije, ne problem, poslat krivičnu prijavu.
2: Znači, građani moraju imati
1: nekoga, mogu da se obrate za osnovne uslove za život.
2: Tako.
1: A to ste vi da se
2: obrate
1: za osnovne uslove za život. Tako. Da li ste onda saglasni? Da zaključam. Da li ste onda saglasni? Da zaključam. Dajem na glasanje zaključak koji sam pročitao. Možete glasati. Biljo, Marina.
5: Ja sam da pojedinačno.
0: Kako novi priču
3: sam još bolje pojedinačno.
5: Ja sam
0: pošto
1: je pametni. Ije do.
2: Ko mora na sakram zapisati jedan
0: glasanje? Jesam glasao.
1: Moram ja. Nije prošlo, ponovno.
5: Božo, pojedinačno tražim.
1: Biljana, neću biti teško bilo.
0: Božo, ja ću sad ovo pojedinačno reći, ja stvar moram pustiti.
1: Evo, to je minut.
0: Pa nek samo ću ovo tu izvoditi. Ne znam, će ne podmah će uzuti što.
6: Božo Latinović.
1: Za.
6: Dračić Muhamed.
3: Za.
6: Edin Didović.
0: Protiv.
6: Rudin Kartal nije tu. Alma Bauer.
1: Eto, vidite ko sad.
6: Edin Salmović.
1: Završena, gospođi, diskusija samo.
6: Edin Salmović. Muharem Bolić. Mesut Gidić.
0: Protiv.
6: Biljana Mirković.
5: Da.
6: Marica Vučković.
5: Da.
6: Nemanja Kecman.
0: Da.
6: Dragana Mrđa.
5: Da.
6: Marija Stupar.
5: Da.
6: Jasmin Mešić.
0: Za.
6: Majda Širbić.
5: Da.
1: Devet za, pet protiv. Konstatujem da od 14 prisutnih vijećnika je glasao 9 za, 5 protiv, ovaj zaključak je dobio potrebnu većinu. Eto sad, dragi mještani Trnjevuše, vidite ko je uz vas, a ko nije. I samo da konstatujem da su vijećnici SDA napustili sjednicu radi dženaze. Trenutno nas je 8.
0: Evo,
1: 9. 9.
5: Božo, htjela sam se javiti.
1: Može, može tako.
5: Nekad zašto. Slušala sam, idući. Ne znam zašto je cijelo ovo vrijeme zapeo samo stranački već. Da, nešto neka ne uše, čiji sam ja bio, jer dole mi je porodična kuća, ne zanima ni jedna strana. Njih zanima samo voda. Znači, ono se samo vatio jedne teme, stranke, stranačke, stranačke i stranačke. Zašto?
1: Ko, Didović?
5: Njega
1: samo, gospodina Didovića ne zanima, ne zanima i mještani.
5: Znači, ja pratim vijeće, svako vaš sjednik. Uvijek je on posla čovjek. Nikad se nisi došao, nisi svoj ime za vas. Ovo je žalost. Ali nije rastio.
1: Nastavljamo dalje.
5: Svako
1: se reći,
5: nije zbora, pusti koji više je potređena.
1: Dobre, zove Muhameda.
5: Na mrtvo,
1: Muhameda zove.
5: Doviđenja, hvala.

0: Evo ovako. Za nadzorni odbor Petrinarske stanice Gorski Petrovac predlažim Katal Đulu i Senada Mešića.
1: Pričamo iz predreda protivača.
0: Tako je, tako.
2: Imaš ti...
0: Sad ću ja i ostao.
2: Trećeg godina.
0: Nemam iz reda uposlenih nemam, s obzirom da su nije...
2: Pa šta ti ono, Dragan, ovo ide uvijek od što
0: predavljaju? Kako se preziva?
3: Lanđa.
2: To je Lanđa. Može.
0: Može.
2: To bude kompakt.
0: Može. Dalje, za upravni odbor javne ustanove i centar za socijalni rad, ispred reda uposlenih ima još skoro godinu dana. Ispred reda osnivača predlažem Jusufa Ramća i Ninu Mešić.
3: Nina Mešić.
0: Tako. I javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje u upravni odbor, privremeni upravni odbor, da se kandiduje Emir Bilić.
3: Gdje
0: u? Upravni odbor, javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje.
3: Ko? Emir?
0: Emir Bilić.
2: A je li imao ovdje drugi? Jedan član?
0: Mi jedno, ne.
2: Imao još jedan? Kako prelaže to drugo da se
4: ušao? Evo, predlaže za privremeni nadzorni odbor u komunalnom Aliju Hadžića.
3: Dalje.
4: Sanja Radaković i Duško Dukić.
3: Dobro.
4: I predlažem za člana upravnog odbora Centra za kulturu Sinišu Mrđu.